është djek pyllit, është një sësia është djek, nuk e di po. Është djek pyllit, e kena dal me emrojt, sepse na damton shtëpit. E ne mos na damtoj shtëpit, kam dalje me emrojt pyllit.

është djeg pylli, të shne se si është djeg, nuk e di, po. Është djeg pylli, ne kena dalë me emrujt, sepse na damton shtëpit. E ne mos na damtoj shtëpit, kam dalë ke me emrujt pylli.

është djeg pyllit, është një se si është djeg, nuk e di, po është djeg pyllit, në kena dalë me emrojt, sepse na damton shtëpit, e në mos na damtoj shtëpit, kam dalë ge, me emrojt pyllit.

është djeg pyllit, është një se si është djeg, nuk e di, po. Është djeg pyllit, në kena dalë me emrojt, sepse na damton shtëpit. E në mos na damtoj shtëpit, kam dalë ge, me emrojt pyllit.

është djeg pyllit, është një se si është djeg, nuk e di, po është djeg pyllit, në kena dalë me emrojt, sepse na damton shtëpit, e në mos na damtoj shtëpit, kam dalë ge, me emrojt pyllit.